0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Історія, яку складно сприймати спокійно. У 20-х роках журналісти буквально зліпили світовий міф про прокляття фараонів з кількох смертей, сенсацій і дуже гучних заголовків. А ще музика, де військова історія зустрілася з Павлом Зібровим. Спецпризначенець ГУР 9 презентував спільну пісню з легендою сцени, і трек уже слухають онлайн. У 20-х роках минулого століття світ захопила історія про відкриття гробниці Тутанхамона. Але разом із нею народився й інший сюжет – про нібито прокляття фараонів. Насправді все почалося не в гробниці, а в редакціях газет. Розкопки фінансував лорд Карнарвон. Він продав ексклюзивні права на висвітлення відкриття газеті «The Times». І саме це запустило гонитву за сенсацією. У Луксор з'їхалися десятки репортерів. Доступу до самої гробниці вони не мали. Тож, коли 5 квітня 1923 року помер лорд Карнарвон, преса швидко зробила з цього містичну історію. Причина смерті була зовсім не загадкова. Під час гоління він зрізав укус комара. У рану потрапила інфекція. Далі це привело до пневмонії. Але для газет це вже стало ідеальним матеріалом. Почали з'являтися нові деталі. Писали про раптове відключення світла в Каїрі. Розповідали про нібито мертвого собаку лорда в Англії. А потім додали й передбачення письменниці Марі Кореллі, яка застерігала від гробниці. Масло у вогонь підлив і сер Артур Конан Дойл. Він говорив про демонічних охоронців. Після цього міф уже жив власним життям. Але перевірка фактів усе розставила на місця. У 34-му році американський єгиптолог Герберт Вінлок порахував, що серед тих, хто був на відкритті, смертність була звичайною. Говард Картер прожив ще 17 років. Доктор Дуглас Дері дожив до 87, а сержант Річард Адамсон помер лише у 80-х, тож прокляття фараонів виявилося не містикою, а дуже вдалим газетним фейком. І хорошим нагадуванням, як легко сенсація може обігнати правду. І після такої історії хочеться трохи легшого повороту. Тож ще одна новина. Вже без містики, зате з дуже людським настроєм. Спецпризначенець ГУР 9 і Павло Зібров представили спільну пісню «Ми – острів» до Дня воєнної розвідки України. Ідея треку з'явилася ще торік. Дев'ятий почув пісню Зіброва «Невидимі герої» і захотів додати до неї більше драйву та життя. У результаті композиція отримала нове звучання. Вона стала сучаснішою, але не втратила головного сенсу. Сам Павло Зібров каже, що участь людини, яка знає війну зсередини, дала треку особливу силу. А ще, за його словами, співпраця вийшла легкою і дуже теплою. Пісня вже доступна на Ютубі, Spotify та Apple Music. І це якраз той випадок, коли музика говорить не гучніше за факт, а точніше за нього.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску зірки, які вже встигли стати бабусями і дідусями. І деякі з цих історій точно здивують. А ще серіали, які радять для легкого вечора. Але серед них є такі, що критики розібрали по кісточках. Українські знаменитості не лише виховують дітей, а й уже стають бабусями та дідусями. Серед зіркових родичів – акторка Інна Білоконь, яка у 2024 році вперше стала бабусею. Її донька народила дівчинку Вероніку. Телеведучий Юрій Горбунов став дідусем ще у 2011 році. Його названа донька Ксенія народила Поліну. Актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв став дідусем у 2023 році. Двоє онуків мають Ольга Сумська та Віктор Павлік, а режисер Семен Горов – троє. Водночас деякі зірки досі виховують маленьких дітей, поєднуючи батьківство зі статусом бабусі чи дідуся. Актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв теж має нову важливу роль у родині. У січні 2023 року його старша донька Назли народила дівчинку Аріану. Сам Сеїтаблаєв називає себе дідусем кримсько-татарською мовою – «Хард-баба». І, схоже, ця назва йому дуже личить. Далі до історії, яка не про зіркові родини, а про теплий і дуже несподіваний знак від природи. Тисячі субантарктичних пінгвінів рекордно рано повернулися до станції Вернадський. У Національному антарктичному науковому центрі кажуть, що зазвичай вони масово припливали на острів лише з середини вересня до середини жовтня. А цього разу з'явилися значно раніше. Найімовірніше, це пов'язано зі змінами льодової ситуації навколо острова та зростанням температури океану. Історія проста, але дуже показова. Пінгвіни повернулися, і це вже привід уважно дивитися, як змінюється Антарктика. А наостанок ще один цікавий факт уже з українським локальним колоритом. У Львові показали найстаріший трамвай міста – санок СВ-1 з бортовим номером 0903. Його зібрали ще у 1911 році на фабриці в Сяноку. Але спершу він працював не у Львові, а в польському Тарнові. У 1943 році трамвай перевезли до Львова. Тут він отримав свій новий номер і ще понад 20 років возив пасажирів вулицями міста. Потім вагон списали з пасажирських маршрутів. Та замість брухту він отримав друге життя. Став маневровим у ремонтних майстернях, а згодом ще й працював змазувальником колій. І ось це вже справді історія з характером. Трамвай пережив епохи, змінив кілька ролей і все одно залишився частиною львівського руху.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Талін, який усе активніше тягне на себе туристів у Європі, де не хочеться штовхатися в натовпі. Старе місто там досі живе звичайним життям, і саме це багатьох підкуповує. І ще одна історія, яка вже давно вийшла за межі простої довідки, коли цього року українцям відзначати День віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Дата змінилася, і про це варто знати заздалегідь. Після літа українцям зовсім не обов'язково обмежуватися Єгиптом, якщо хочеться моря. У вересні добре підходить Туреччина. Там ще триває оксамитовий сезон. До кінця місяця море тепле, сонце м'якше, а на пляжах уже менше людей. Найкраще для такого відпочинку пасують Анталія, Аланія, Сіде, Кемер і Белек. На початку жовтня в Туреччині ще теж можна встигнути на тепле море, але погода там уже стає менш передбачуваною. Тому якщо планувати поїздку, то краще не тягнути до пізньої осені. А вже з жовтня варто дивитися і на інші напрямки. Серед європейських варіантів називають Канарські острови, Сицилію, Сардинію, Афіни та Кіпр. А якщо хочеться купатися навіть узимку, то Єгипет і далі залишається одним із найзручніших варіантів. У Талліні тим часом туристів стає помітно більше. Естонська столиця приваблює тих, хто хоче побачити не лише популярні європейські столиці, а й спокійніший напрямок. Місто бере саме атмосферою. Його старе місто внесене до списку ЮНЕСКО. Але воно не перетворилося на суцільну декорацію. Там і далі живуть майже 5 тисяч людей. Вони ходять у крамниці, сидять у ресторанах і просто живуть серед середньовічних будівель. До історичного центру ведуть віруські ворота. Це дві вежі 14 століття. Далі починаються бруковані вулиці, які підіймаються вгору крізь старі квартали. Увечері Талін особливо гарний. Ліхтарі підсвічують кам'яні фасади, і місто виглядає дуже затишно. Серцем маршруту лишається Ратушна площа. Там стоїть готична міська ратуша. Її сучасний вигляд сформувався ще на початку 15 століття. Узимку тут ще й відкривається різдвяний ярмарок. Цього року його запланували з 20 листопада до 6 січня наступного року. Ще один популярний маршрут – залишки міських мурів. У Талліні збереглося приблизно 1 кілометр 850 метрів середньовічних укріплень і 26 веж. Звідти місто видно зовсім по-іншому. Для панорами можна піднятися на майданчик Кохтуоца на пагорбі Туомпеа. Він працює цілодобово і безкоштовно. А якщо не шкода сходинок, то варто йти на вежу церкви Святого Олафа. Там треба подолати 258 сходинок. Зате звідти відкривається дуже сильний краєвид на старе місто. І ще одна деталь, яка добре передає характер Талліна – провулок Святої Катерини. Це вузька середньовічна вулиця зі старими кам'яними арками, майстернями та будівлями 15-17 століть. А за межами старого міста вже працює Телісківі Creative City – колишня промислова зона, яка стала простором для художників, дизайнерів, галерей, барів і ресторанів. За морем і старими вежами легко забути, що осінь – це ще й час тихих, але дуже теплих родинних дат. І саме така історія зараз нагадує про себе в календарі. День пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії в Україні тепер відзначають 17 вересня. Раніше це свято припадало на 30 вересня, але календарна реформа посунула його на 13 днів раніше. Свято має давню історію. Вона пов'язана з подіями другого століття в Римі, за правління імператора Адріана. Софія виховувала трьох доньок сама. Вона назвала їх на честь чеснот – віра, надія та любов. Дівчата відкрито сповідували християнство, і це привернуло увагу влади. Їх намагалися переконати подарунками і погрозами, але вони не зреклися своєї віри. В Україні цей день і далі сприймають як особливе жіноче свято. У народній традиції господині пекли коровай або пироги, а жінок намагалися звільнити від важкої роботи. Також віряни йшли до храмів, молилися за здоров'я матерів і просили благословення для дітей. Тож, якщо коротко, дата свята вже нова, а його зміст лишився тим самим. Це день про сім'ю, підтримку і дуже людську силу, яку добре пам'ятати саме восени.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. В одному з європейських міст готують справжнє нашестя казкових гномів. Але цього разу все дуже серйозно. Парад, конкурси, сцена, клоуни, музика і навіть окремий трамвай, який возитиме гостей містом. А ще історія про рослину, яка виглядає так, ніби її придумали для фільму фентезі. У Таїланді знайшли новий вид, і він отримав дуже промовисту назву. Вроцлав знову готується до відкриття фестивалю гномів. У п'ятницю о 10 ранку від Прегержа на ринку стартує традиційна велика парада краснолюдків. Колона пройде до огороду Староміського, де на дітей чекатимуть конкурси. Серед них – змагання на найкращі «Домки-краснальні». Діти прикрашатимуть великі картонні хатки на тему ролі води в довкіллі. Ще одна окрема номінація – на найкращий костюм гномика. А зупинитися на мить і просто подивитися на місто можна буде в старовинному краснальному трамваї. Він курсуватиме від опери. У суботу фестиваль продовжиться вже як сімейне свято. Дослідники в Таїланді описали новий вид безлистої квітучої рослини, і виглядає вона справді незвично. Рослина отримала назву «Тісмія демона» або ж «Квітка диявола». Її знайшли на лісовій підстилці в національному парку Тхонгпхапхум. Це був гірський вічнозелений ліс на висоті майже 1000 метрів. Для цього роду це дуже незвичне місце. Зазвичай такі рослини ростуть у постійно вологих низинних тропіках. Тісмія демона належить до групи, яку раніше знаходили лише в Малайзії, на Борнео та Суматрі. Тепер ареал цієї секції вперше розширився на північ. Сам вигляд рослини теж не залишає сумнівів, чому їй дали таку назву. Квітка переважно чорна, з рогоподібними відростками і яскраво червоно-помаранчевими плямами біля основи. Водночас майбутнє виду вже викликає занепокоєння. Відомо лише про одну маленьку популяцію, тож рослину попередньо відносять до критично загрожених. І на завершення – історія, яка добре пасує до легшого настрою. Українська стрічка «Театр ветеранів» отримала звання найкращого документального фільму на міжнародному кінофестивалі в Парижі. Фільм розповідає про ветеранів, які разом працюють над виставою «Енеїда». Автори понад рік знімали їхній шлях – від перших репетицій до виходу на сцену. У центрі історії – не лише театр, а й повернення до життя через мистецтво. У фільмі показано людей із пораненнями, ампутаціями та психологічними травмами, які знаходять у творчості нову опору. І знаєте, саме такі новини особливо добре нагадують. Іноді сила проявляється дуже тихо, але вона все одно змінює світ навколо.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Історія, яку складно сприймати спокійно. У 20-х роках журналісти буквально зліпили світовий міф про прокляття фараонів з кількох смертей, сенсацій і дуже гучних заголовків. А ще музика, де військова історія зустрілася з Павлом Зібровим. Спецпризначенець ГУР «9» презентував спільну пісню з легендою сцени, і трек уже слухають онлайн. У 20-х роках минулого століття світ захопила історія про відкриття гробниці Тутанхамона. Але разом із нею народився й інший сюжет – про нібито прокляття фараонів. Насправді все почалося не в гробниці, а в редакціях газет. Розкопки фінансував лорд Карнарвон. Він продав ексклюзивні права на висвітлення відкриття газеті «The Times». І саме це запустило гонитву за сенсацією. У Луксор з'їхалися десятки репортерів. Доступу до самої гробниці вони не мали. Тож, коли 5 квітня 1923 року помер лорд Карнарвон, преса швидко зробила з цього містичну історію. Причина смерті була зовсім не загадкова. Під час гоління він зрізав укус комара. У рану потрапила інфекція. Далі це привело до пневмонії. Але для газет це вже стало ідеальним матеріалом. Почали з'являтися нові деталі. Писали про раптове відключення світла в Каїрі. Розповідали про нібито мертвого собаку лорда в Англії. А потім додали й передбачення письменниці Марі Кореллі, яка застерігала від гробниці. Масло у вогонь підлив і сер Артур Конан Дойл. Він говорив про демонічних охоронців. Після цього міф уже жив власним життям. Але перевірка фактів усе розставила на місця. У 34-му році американський єгиптолог Герберт Вінлок порахував, що серед тих, хто був на відкритті, смертність була звичайною. Говард Картер прожив ще 17 років. Доктор Дуглас Дері дожив до 87-ми, а сержант Річард Адамсон помер лише у 80-х, тож прокляття фараонів виявилося не містикою, а дуже вдалим газетним фейком і хорошим нагадуванням, як легко сенсація може обігнати правду. І після такої історії хочеться трохи легшого повороту. Тож ще одна новина. Вже без містики, зате з дуже людським настроєм. Спецпризначенець ГУР «9» і Павло Зібров представили спільну пісню «Ми – острів до Дня воєнної розвідки України». Ідея треку з'явилася ще торік. «9» почув пісню Зіброва «Невидимі герої» і захотів додати до неї більше драйву та життя. У результаті композиція отримала нове звучання. Вона стала сучаснішою, але не втратила головного сенсу. Сам Павло Зібров каже, що участь людини, яка знає війну зсередини, дала треку особливу силу. А ще, за його словами, співпраця вийшла легкою і дуже теплою. Пісня вже доступна на Ютубі, Spotify та Apple Music. І це якраз той випадок, коли музика говорить не гучніше за факт, а точніше за нього.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи. Наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чуєш? Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Світ ТВ Originals представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

буду я.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
18: Світ ТВ Originals представляє.
19: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
20: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
21: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
22: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
23: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
24: Чого?
23: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
24: І все в одному застосунку?
23: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
24: О, це зручно.
23: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
24: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
25: Ви слухаєте
4: Радіо Ностальжі.

Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
0: О, супчик!
3: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вишки 80% є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
11: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

Ви слухаєте радіо «Ностальгія».

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня.
9: Деталі на metro.ua.
10: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% є на всі території України. У мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
12: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
3: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
20: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
21: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
21: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
23: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
24: Радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 20% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі видатків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
1: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
6: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
7: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
15: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе. Сильно. На вок, ходок.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків! Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
21: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
23: Радіо Ностальжі.

0: Ісі. Аку.
1: Primește fericire.

16 pour Jessie.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижка 80% на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелю. Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжії». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжії».
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: But you're just a boy.
1: Радіо «Ностальгія».

Там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхне.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
13: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
14: О, супчик!
15: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
16: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
17: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
18: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
19: Скоро маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
20: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
21: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
23: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
24: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
25: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
26: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
27: Чуєш?
28: Вегас 24.
29: Гра кличе.
28: Вегас 24.
29: Завантажуй та грай.
28: Вегас 24.
29: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
30: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Black Roger. Партнер ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 80 років на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Thank you.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигіднішу умову ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно!
7: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
12: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».
4: Ви слухаєте
3: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: Ultramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 20% на всі території України у мережі «Фокстрот». Деталі у випадку консультантів та на «Фокстрот». Увага, дію обмеження та застереження.
10: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
11: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
14: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
16: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
17: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
18: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
20: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Чуєш?
21: Вегас-24!
22: Гра кличе!
21: Вегас-24!
22: Завантажуй та грай!
21: Вегас-24!
22: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама. Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
14: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня». Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
11: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі» зі смаком.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгія. Життя зі смаком.
1: Світла в тобі. Світла в тобі. Світла в тобі. Я відчуваю.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У Києві музейники повернули з небуття надвратну церкву Михайлівського золотоверхого монастиря. Там тепер працює музейний простір просто на місці давніх розкопок. І це справді рідкісний випадок. А ще розкажу про 3400-річний складний стілець із Данії. Він пережив тисячоліття і став сенсацією для археологів. Такий предмет і сьогодні виглядає дуже ефектно. У Києві відкрили музейно-археологічний простір на території Михайлівського золотоверхого монастиря. Йдеться про надвратну церкву, яку звели ще в 12 столітті. Про неї забули більш ніж на 700 років. Після монгольської навали її не відновлювали. А в 30-х роках минулого століття знищили й увесь монастирський комплекс. Системні дослідження цієї ділянки почалися ще наприкінці 90-х. Тоді археологи знайшли фундаменти, залишки стін, фрагменти кераміки, плинфи, будівельні розчини та речі побуту. Потім ці залишки майже на чверть століття накрили павільйоном і фактично відклали вбік. Лише торік археологи, фахівці заповідника та громадські організації зрушили справу з місця. Тепер об'єкт офіційно став пам'яткою археології. На території вже облаштували простір для відвідувачів, повісили стенди, а далі там покажуть і самі знахідки. Уже є, наприклад, плинфа зі слідами тварин і людської ступні. З Києва перенесемося до зовсім іншої історії, але теж про те, як минуле раптом стає дуже живим. У Данії археологи знайшли унікальний предмет бронзової доби – повністю збережений дерев'яний складний стілець. Його виявили ще в 1891 році в поховальному кургані Гульдгой на півдні Ютландії. І саме ця річ здивувала дослідників найбільше. Стілець зробили приблизно 3400 років тому. За даними Данського національного музею, це єдиний повністю збережений стілець з європейської бронзової доби. Форма нагадує крісла, відомі з давнього Єгипту та давньої Греції. Але цей екземпляр створили саме в Данії. Тож маємо ще один доказ, що вишукані речі та любов до комфорту існували задовго до нашого часу. І на завершення трохи легша і дуже людська історія, яка сьогодні звучить особливо доречно. Співачці Пінк виповнилося 47 років, і це хороший привід згадати, як вона стала однією з найяскравіших артисток свого покоління. Справжнє ім'я співачки – Аліша Бет Мур. Сценічне ім'я Пінк вона отримала ще до великої сольної кар'єри. Спочатку вона співала в жіночому R&B-гурті Choice, а вже у 2000 році вийшов її дебютний альбом. Пізніше прийшов і великий міжнародний успіх, коли Пінк разом із Кристиною Агілерою, Ліл Кім та Майя записала нову версію «Lady Marmalade». Ще одна її візитівка – акробатичні номери на концертах. Вона не просто співає, а й виконує складні трюки просто над сценою. Саме цим Пінк і запам'ятовується публіці вже багато років. А поза сценою в неї звичайне сімейне життя. Вона заміжня за мотогонщиком Керрі Гартом і виховує двох дітей. І знаєте, в цьому теж є своя сила – залишатися собою і на сцені, і вдома.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, без лім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
10: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
11: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
12: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
13: О, супчик!
14: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
15: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
16: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Чуєш? Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Львів потрапив у короткий список європейського конкурсу туризму. І тепер у місті є шанс отримати гучне звання. А ще розповімо, куди літають найдовші рейси у світі. Там відстані вже не міряють кілометрами, там міряють годинами в небі. Львів увійшов до короткого списку конкурсу «Європейські столиці туризму». Разом із ним далі пройшли ще 15 європейських міст. Міста оцінювали за сталий розвиток, доступність, цифрові рішення та підтримку культурної спадщини. У категорії великих міст до фінального етапу дійшли 8 учасників. Серед них Ольборг, Брага, Генуя, Коня, Любляна, Львів, Зальцбург і Софія. Окремо відбирали і міста з населенням від 25 до 100 тисяч мешканців. Тут у короткий список потрапили Кале, Кальвія, Гестланд, Ібіца, Нова Гориця, Санданський, Сельчук і Задар. Усі ці міста представлять свої заявки в Брюсселі всередині листопада. Після презентації назвуть двох переможців, які отримають звання «Європейська столиця туризму» наступного року. До 15 тисяч кілометрів саме такі відстані долають найдовші регулярні авіарейси у світі. І найцікавіше тут не тільки цифри, а й те, як авіаподорожі вже змінили карту світу. Абсолютним лідером залишається рейс Singapore Airlines між нью-йоркським аеропортом імені Джона Кеннеді та Сінгапуром. Літак Airbus A350-900ULR долає 16 з гаком тисяч кілометрів за 18-19 годин. Далі йде ще один рейс цієї ж авіакомпанії між Ньюарком і Сінгапуром. На третьому місці маршрут Лос-Анджелес-Сінгапур. Виходить, Сінгапур давно став головним вузлом для наддовгих перельотів. Дуже довгі маршрути є і між Європою, Океанією та Близьким Сходом. Наприклад, Окленд-Доха, Лондон-Перт, Париж-Перт і Окленд-Дубай. Є й транстихоокеанські рейси. Серед них Даллас, Мельбурн, Окленд, Нью-Йорк і Мехіко-Шенджень. Останній маршрут відновили у травні 2024 року. І на завершення трохи більш людська, але теж дуже показова історія. Венеційський кінофестиваль став місцем, де Елен Берстін згадала, як сильно змінився Голлівуд за час її кар'єри. Акторка отримала нагороду за життєві досягнення і сказала, що колись на знімальних майданчиках майже не було жінок за камерою. Тепер, за її словами, жінки працюють у знімальних групах на рівних і беруться навіть за важке обладнання. Берстін нагадала, що зміни в індустрії багато в чому пов'язані з феміністичним рухом. І хоча, каже вона, до повної рівності ще є шлях, сам факт такого зрушення вже багато про що говорить. Також акторка згадала фільми «Аліса тут більше не живе» та «Екзорцист». Про другий вона сказала, що робота була фізично болісною через травму спини, яку відчуває й досі. А от завершити випуск хочеться ще одним приємним штрихом із мандрівного світу. У Словенії є місця, де дорога сама стає частиною відпочинку. І це дуже добре видно на прикладі цієї країни. Там можна за кілька годин проїхати від Любляни до Альп, поплавати на байдарці по Бохіню, спуститися до каньйонів річки Соча або піти під землю в печери Шкоцян. Словенія невелика, але вражень у ній, як у великої подорожі. І саме за це її так люблять ті, хто не просто їде відпочивати, а хоче рухатися, дивитися і відкривати нове.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
5: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: слухаєте Радіо Ностальжі.
1: Там, десь на склі твої вуста.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

де будеш

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Польща, Україна і Львів, який досі змушує сперечатися істориків та містян. І ще одна розмова про красу, але вже з дуже недешевим присмаком. В Україні з'явилися нові ексклюзивні парфуми, і за деякі флакони просять як за вживане авто. У Львові знову повернулися до складної, але дуже цікавої теми. Чий же насправді це символ? Місто, яке заснували ще всередині 13 століття, за свою історію побувало і в Королівстві Русі, і в складі Польщі, і під владою Габсбургів, а потім у радянській Україні. Сьогодні Львів для українців – це духовна цитадель і один із головних символів незалежності. Для поляків це теж місто-легенда, з яким пов'язано багато історичної пам'яті. Саме тому навколо нього так довго тривають емоційні суперечки. Але якщо відкласти політику, Львів і далі залишається містом, яке вміє поєднувати різні історії в одному просторі. І, мабуть, саме це робить його таким сильним і впізнаваним. Осінь тим часом підказує ще одну гарну ідею для мандрівки – спокійнішу, теплішу і безлітньої метушні. Йдеться про Португалію та Іспанію, де цей сезон часто навіть зручніший за розпал літа. У Португалії радять звернути увагу на Коштанову біля порту. Це маленьке рибальське поселення з яскравими смугастими будиночками. Поруч ще й Авейру, яке часто називають португальською Венецією. В Іспанії цікавою альтернативою шумним курортам називають острів Ла-Грасіоса на Канарах. Там немає великих готелів і майже немає автомобілів. Натомість є пляжі, вулканічні пейзажі і близько 25 градусів тепла в жовтні. У великих містах теж стає комфортніше. У Лісабоні, Порту, Барселоні, Мадриді чи Севільї вже можна спокійно гуляти вулицями, заходити в музеї, дивитися на архітектуру і не ховатися від спеки що 5 хвилин. Саме за це осінь на Піренейському півострові так люблять досвідчені мандрівники. В Австрії тим часом готуються представити міжнародний культурний проєкт «Unbreakable Ukraine». Його покажуть на фестивалі «Ars Electronica» в Лінці, а головна презентація запланована на суботу, 12 вересня. Проєкт уже встигли запросити на один із провідних європейських майданчиків цифрового мистецтва. Ідея проста і дуже сильна – розповісти про Україну не лише через війну, а через її культуру, історію та спадщину. Під час виставки ще й збиратимуть кошти на відновлення шкіл для українських дітей. Відвідувачам покажуть 5 історичних пам'яток, серед них Софійський собор, собор Святого Юра, Одеську оперу, Чернігівську обласну бібліотеку та економічний факультет університету Каразіна. І наостанок трохи про красу, яка іноді коштує дуже серйозно. В Україні з'явилися нові ексклюзивні парфуми Brunello Cucinelli. І деякі флакони тут справді продають не для випадкових покупок. За жіночий і чоловічий аромат у флаконі 30 мл просять понад 5 тисяч гривень. А за деякі аромати з колекції Incanti Poetici доведеться викласти вже понад 17 тисяч. Що цікаво, у цих парфумах роблять ставку не тільки на ціну, а й на дуже складні композиції. Там і бергамот, і кедр, і ладан, і шкіряні, деревні, мускусні ноти. Тобто це вже не просто аромат, а маленька окрема історія у флаконі. І знаєте, після таких новинок хочеться просто спокійно пройтися містом, щоб відчути власний день без жодного парфумерного шоку. Хоча, якщо чесно, іноді саме така розкіш і нагадує, наскільки по-різному ми всі вміємо дивуватися.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску спершу про валюту на кордоні. Якщо берете з собою готівку, там є чіткий ліміт. А ще поясню, що буде, якщо його перевищити, і як не влетіти на штраф просто через одну зайву купюру. Далі – історія з дуже незвичним героєм з українських лісів. Це не гриб і не рослина, але виглядає так, ніби природа вирішила пожартувати. Розповім, чому до таких дивних кульок краще не тягнути руки. І в кінці – тепла людська історія. Олександр Пономарьов відкрив для себе нову справу і вже випустив першу книжку у власному видавництві. Тут є і музика, і література, і дуже особистий підхід. Українцям, які планують виїзд за кордон, варто пам'ятати просте правило. Без письмового декларування можна вивозити готівку та банківські метали лише в межах еквівалента 10 тисяч євро. Якщо сума більша, її треба задекларувати на кордоні. Інакше загрожує штраф 20% від суми перевищення ліміту. Правило працює і для дорослих, і для неповнолітніх. Для дітей до 16 років декларацію подає законний представник. Курс рахують за офіційним курсом гривні до євро на день виїзду з України. А от для грошей на банківських рахунках таких обмежень немає. Є й легальний спосіб вивести більше готівки. Суму можна розподілити між кількома людьми, які перетинають кордон разом. Тоді ліміт рахується окремо для кожного. А тепер до лісової історії, яка точно не схожа на звичайну прогулянку з кошиком. У Карпатах і на Поліссі можна натрапити на лікогалу деревну. У народі її ще називають «вовче молоко». І це справді один із тих лісових дивовижних об'єктів, які хочеться роздивитися ближче, але краще цього не робити. На початку свого життя вона взагалі не виглядає як кулька. Це рухома слизова маса, яку називають плазмодієм. Вона повзе всередині вологої деревини або під корою і живиться бактеріями, спорами цвілі та дрібними рештками. Коли настає час розмноження, плазмодій виходить на світло. Тоді він розпадається на маленькі яскраво-рожеві або коралові кульки. Якщо таку кульку натиснути, може бризнути рожева пастоподібна рідина, звідси й назва «вовче молоко». Згодом ці кульки темнішають, а всередині дозрівають спори. Потім оболонка тріскається і вони розлітаються в повітрі. Побачити це диво в українських лісах можна аж до перших серйозних морозів у листопаді. І на завершення – історія, де все крутиться не навколо сцени, а навколо нового особистого проєкту. Олександр Пономарьов відкрив власне видавництво і вже випустив там перший роман. Книга вийшла під назвою «30 днів ши людина». Сам співак каже, що великого стартового бюджету для цього не потрібно. Видавництво стало частиною його бренду з ранку до ночі, під яким уже працюють студія звукозапису, вокальна академія та продюсерський центр. Пономарьов також не зупиняється на одній книжці. Він уже працює над продовженням свого роману. Ось така в нього тепер нова роль. Не лише співак, а ще й автор та видавець. І, чесно кажучи, така зміна темпу звучить дуже по-людськи, коли людина не боїться пробувати щось нове і доводить справу до кінця.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: у Києві музейники повернули з небуття надвратну церкву Михайлівського золотоверхого монастиря. Там тепер працює музейний простір просто на місці давніх розкопок. І це справді рідкісний випадок. А ще розкажу про 3400-річний складний стілець із Данії. Він пережив тисячоліття і став сенсацією для археологів. Такий предмет і сьогодні виглядає дуже ефектно. У Києві відкрили музейно-археологічний простір на території Михайлівського золотоверхого монастиря. Йдеться про надвратну церкву, яку звели ще в 12 столітті. Про неї забули більш ніж на 700 років. Після монгольської навали її не відновлювали. А в 30-х роках минулого століття знищили й увесь монастирський комплекс. Системні дослідження цієї ділянки почалися ще наприкінці 90-х. Тоді археологи знайшли фундаменти, залишки стін, фрагменти кераміки, плинфи, будівельні розчини та речі побуту. Потім ці залишки майже на чверть століття накрили павільйоном і фактично відклали вбік. Лише торік археологи, фахівці заповідника та громадські організації зрушили справу з місця. Тепер об'єкт офіційно став пам'яткою археології. На території вже облаштували простір для відвідувачів, повісили стенди, а далі там покажуть і самі знахідки. Уже є, наприклад, плинфа зі слідами тварин і людської ступні. З Києва перенесемося до зовсім іншої історії, але теж про те, як минуле раптом стає дуже живим. У Данії археологи знайшли унікальний предмет бронзової доби – повністю збережений дерев'яний складний стілець. Його виявили ще в 1891 році в поховальному кургані Гульдгой на півдні Ютландії. І саме ця річ здивувала дослідників найбільше. Стілець зробили приблизно 3400 років тому. За даними Данського національного музею, це єдиний повністю збережений стілець з європейської бронзової доби. Форма нагадує крісла, відомі з давнього Єгипту та давньої Греції. Але цей екземпляр створили саме в Данії. Тож маємо ще один доказ, що вишукані речі та любов до комфорту існували задовго до нашого часу. І на завершення трохи легша і дуже людська історія, яка сьогодні звучить особливо доречно. Співачці Пінк виповнилося 47 років, і це хороший привід згадати, як вона стала однією з найяскравіших артисток свого покоління. Справжнє ім'я співачки – Аліша Бет Мур. Сценічне ім'я Пінк вона отримала ще до великої сольної кар'єри. Спочатку вона співала в жіночому R&B-гурті Choice, а вже у 2000 році вийшов її дебютний альбом. Пізніше прийшов і великий міжнародний успіх, коли Пінк разом із Кристиною Агілерою, Ліл Кім та Майя записала нову версію «Lady Marmalade». Ще одна її візитівка – акробатичні номери на концертах. Вона не просто співає, а й виконує складні трюки просто над сценою. Саме цим Пінк і запам'ятовується публіці вже багато років. А поза сценою в неї звичайне сімейне життя. Вона заміжня за мотогонщиком Керрі Гартом і виховує двох дітей. І знаєте, в цьому теж є своя сила – залишатися собою і на сцені, і вдома.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Радіо Ностальжія. Життя зі смаком.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
4: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Львів потрапив у короткий список європейського конкурсу туризму. І тепер у місті є шанс отримати гучне звання. А ще розповімо, куди літають найдовші рейси у світі. Там відстані вже не міряють кілометрами, там міряють годинами в небі. Львів увійшов до короткого списку конкурсу «Європейські столиці туризму». Разом із ним далі пройшли ще 15 європейських міст. Міста оцінювали за сталий розвиток, доступність, цифрові рішення та підтримку культурної спадщини. У категорії великих міст до фінального етапу дійшли 8 учасників. Серед них Ольборг, Брага, Генуя, Коня, Любляна, Львів, Зальцбург і Софія. Окремо відбирали і міста з населенням від 25 до 100 тисяч мешканців. Тут у короткий список потрапили Кали, Кальвія, Гестланд, Ібіца, Новогориця, Санданський, Сельчук і Задар. Усі ці міста представлять свої заявки в Брюсселі всередині листопада. Після презентації назвуть двох переможців, які отримують звання «Європейська столиця туризму» наступного року. До 15 тисяч кілометрів саме такі відстані долають найдовші регулярні авіарейси у світі. І найцікавіше тут не тільки цифри, а й те, як авіаподорожі вже змінили карту світу. Абсолютним лідером залишається рейс Singapore Airlines між нью-йоркським аеропортом імені Джона Кеннеді та Сінгапуром. Літак Airbus A350-900ULR долає 16 з гаком тисяч кілометрів за 18-19 годин. Далі йде ще один рейс цієї ж авіакомпанії. Між Ньюарком і Сінгапуром. На третьому місці маршрут Лос-Анджелес – Сінгапур. Виходить, Сінгапур давно став головним вузлом для надовгих перельотів. Дуже довгі маршрути є і між Європою, Океанією та Близьким Сходом. Наприклад, Окленд – Доха, Лондон – Перт, Париж – Перт і Окленд – Дубай. Є й транстихоокеанські рейси. Серед них – Даллас, Мельбурн, Окленд, Нью-Йорк і Мехіко – Шенчжень. Останній маршрут відновили у травні 2024 року. І на завершення трохи більш людська, але теж дуже показова історія. Венеційський кінофестиваль став місцем, де Елен Берстін згадала, як сильно змінився Голлівуд за час її кар'єри. Акторка отримала нагороду за життєві досягнення і сказала, що колись на знімальних майданчиках майже не було жінок за камерою. Тепер, за її словами, жінки працюють у знімальних групах на рівних і беруться навіть за важке обладнання. Берстін нагадала, що зміни в індустрії багато в чому пов'язані з феміністичним рухом. І хоча, каже вона, до повної рівності ще є шлях, сам факт такого зрушення вже багато про що говорить. Також акторка згадала фільми «Аліса тут більше не живе» та «Екзорцист». Про другий вона сказала, що робота була фізично болісною через травму спини, яку відчуває й досі. А от завершити випуск хочеться ще одним приємним штрихом із мандрівного світу. У Словенії є місця, де дорога сама стає частиною відпочинку. І це дуже добре видно на прикладі цієї країни. Там можна за кілька годин проїхати від Любляни до Альп, поплавати на байдарці по Бохіню, спуститися до каньйонів річки Соча або піти під землю в печери Шкоцян. Словенія невелика, але вражень у ній, як у великої подорожі. І саме за це її так люблять ті, хто не просто їде відпочивати, а хоче рухатися, дивитися і відкривати нове.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

16 pour Jessie.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Польща, Україна і Львів, який досі змушує сперечатися істориків та містян. І ще одна розмова про красу, але вже з дуже недешевим присмаком. В Україні з'явилися нові ексклюзивні парфуми, і за деякі флакони просять як за вживане авто. У Львові знову повернулися до складної, але дуже цікавої теми. Чий же насправді це символ? Місто, яке заснували ще всередині 13 століття, за свою історію побувало і в Королівстві Русі, і в складі Польщі, і під владою Габсбургів, а потім у радянській Україні. Сьогодні Львів для українців – це духовна цитадель і один із головних символів незалежності. Для поляків – це теж місто-легенда, з яким пов'язано багато історичної пам'яті. Саме тому навколо нього так довго тривають емоційні суперечки. Але якщо відкласти політику, Львів і далі залишається містом, яке вміє поєднувати різні історії в одному просторі. І, мабуть, саме це робить його таким сильним і впізнаваним. Осінь тим часом підказує ще одну гарну ідею для мандрівки – спокійнішу, теплішу і без літньої метушні. Йдеться про Португалію та Іспанію, де цей сезон часто навіть зручніший за розпал літа. У Португалії радять звернути увагу на Коштанову біля порту. Це маленьке рибальське поселення з яскравими смугастими будиночками. Поруч ще й Авейру, яке часто називають португальською Венецією. В Іспанії цікавою альтернативою шумним курортам називають острів Ла-Грасіоса на Канарах. Там немає великих готелів і майже немає автомобілів. Натомість є пляжі, вулканічні пейзажі і близько 25 градусів тепла в жовтні. У великих містах теж стає комфортніше. У Лісабоні, Порту, Барселоні, Мадриді чи Севільї вже можна спокійно гуляти вулицями, заходити в музеї, дивитися на архітектуру і не ховатися від спеки що 5 хвилин. Саме за це осінь на Піренейському півострові так люблять досвідчені мандрівники. В Австрії тим часом готуються представити міжнародний культурний проєкт «Unbreakable Ukraine». Його покажуть на фестивалі «Ars Electronica» в Лінці, а головна презентація запланована на суботу, 12 вересня. Проєкт уже встигли запросити на один із провідних європейських майданчиків цифрового мистецтва. Ідея проста й дуже сильна – розповісти про Україну не лише через війну, а через її культуру, історію та спадщину. Під час виставки ще й збиратимуть кошти на відновлення шкіл для українських дітей. Відвідувачам покажуть 5 історичних пам'яток, серед них Софійський собор, собор Святого Юра, Одеську оперу, Чернігівську обласну бібліотеку та економічний факультет університету Каразіна. І наостанок трохи про красу, яка іноді коштує дуже серйозно. В Україні з'явилися нові ексклюзивні парфуми Brunello Cucinelli. І деякі флакони тут справді продають не для випадкових покупок. За жіночий і чоловічий аромат у флаконі 30 мл просять понад 5 тисяч гривень. А за деякі аромати з колекції Incanti Poetici доведеться викласти вже понад 17 тисяч. Що цікаво, у цих парфумах роблять ставку не тільки на ціну, а й на дуже складні композиції. Там і бергамот, і кедр, і ладан, і шкіряні, деревні, мускусні ноти. Тобто це вже не просто аромат, а маленька окрема історія у флаконі. І знаєте, після таких новинок хочеться просто спокійно пройтися містом, щоб відчути власний день без жодного парфумерного шоку. Хоча, якщо чесно, іноді саме така розкіш і нагадує, наскільки по-різному ми всі вміємо дивуватися.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Ми